Så lätt säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

ceux qui ont appelé. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din gallan själv för att du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du sett Josefin, om du ser henne, försök låta bli.